Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin trân trọng các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Hôm nay, phần đầu chương trình là mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món trứng tráng thịt cua ăn với cơm Kani Tamadong theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja Onore Nanimonoda. Này, ngươi là ai hả? Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Kanitama Dong, tức là món trứng tráng với thịt cua, ăn kèm với cơm.
1: Kanitama Dong là món ăn kiểu Trung Quốc. Đây là món trứng tráng với thịt cua, ăn kèm với cơm và được rưới một thứ nước sốt chua ngọt, sền sệt, do được thêm vào bột ngô hoặc là bột làm từ khoai tây. Đây là món ăn rất phổ biến và lúc nào cũng xuất hiện trong thực đơn ở các nhà hàng Trung Quốc tại Nhật. Nhưng thực chất, đây là món ăn của Nhật Bản. Hướng dẫn chúng ta cách nấu món Kanitama Dong hôm nay, như thường lệ là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa Kanitama Dong wo tsukurimasu.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Kanitama Dong, tức là món trứng tráng thịt cua kiểu Trung Quốc ăn kèm với cơm. Chúng ta sẽ nấu món ăn này cho 4 người ăn. Trước hết, hãy điểm qua nguyên liệu để làm món này. Bạn sẽ cần 6 quả trứng, 3 cây nấm shiitake khô, giống như nấm hương ở Việt Nam, nửa cây hành baro, còn gọi là tỏi tây, thịt cua đóng hộp và một ít đậu Hà Lan đã luộc qua. Bạn cũng cần một chút muối và hạt tiêu để thêm vào trứng. Trứng tráng sẽ được phủ lên bởi hỗn hợp nước sốt, làm từ 1,5 cốc nước, tương đương 300ml nước, 3 thìa canh nước tương, 3 thìa canh đường, 3 thìa canh giấm gạo và một nhúm hạt tiêu. Bạn cũng sẽ cần 2 thìa canh rưỡi bột ngô pha với 5 thìa canh nước để làm sệt nước sốt. Ngoài ra, bạn cũng cần một ít dầu thực vật. Món trứng tráng thịt cua sẽ được ăn kèm với 4 phần cơm, tương đương 600g.
1: Trước tiên, chúng ta chuẩn bị phần nhân cho món trứng tráng. Bước đầu tiên là ngâm nấm hương vào nước.
0: Chỉ đổ nước vừa đủ để ngập nấm. Tốt nhất là bạn ngâm nấm qua đêm, nhưng nếu vội, bạn có thể ngâm nấm trong nước nóng trong vòng 30 phút đến 1 tiếng là được. Sau khi nấm đã được ngâm, thì vắt khô cho ráo nước.
1: Sau khi cắt bỏ chân nấm, thì sắc nấm thành những miếng mỏng. Tiếp đó, chúng ta sắc hành thành từng đoạn dài.
0: Thái hành thành từng đoạn dài khoảng 4cm. Sau đó chẻ mỏng. Nếu không có hành baro, có thể thay thế bằng hành lá. Sau đó đập trứng ra một cái bát.
1: Tiếp đó đánh trứng bằng dụng cụ chuyên dụng hoặc đơn giản là bằng một đôi đũa như vẫn thường làm. Cho muối và tiêu vào trứng. Tiếp đó thì chia cái hỗn hợp trứng thành 4 phần để làm 4 phần trứng tráng.
0: Ở đây, chúng tôi sử dụng thịt cua đóng hộp. Lọc bỏ phần vỏ cua nếu còn lẫn ở trong thịt và giữ lại phần nước để cho vào phần trứng tráng.
1: Có thể sử dụng tôm để thay cho thịt cua. Phần nhân của món trứng tráng phải được nấu trước. Đun nóng 2 thìa cà phê dầu thực vật trên chảo. Phi thơm lượng hành đã thái, sau đó đổ nấm đã thái mỏng vào. Chú ý là bạn hãy nhớ cho nấm vào sau khi hành đã mềm để chúng không dính vào chảo. Nếu bạn dùng tôm thay cho thịt cua thì hãy đổ tôm vào chảo vào lúc này. Sau khi các nguyên liệu đã được xào nóng và được nêm ít muối và hạt tiêu thì hãy đổ ra đĩa. Sau đó để một lúc cho nguội trước khi cho chúng vào phần trứng đã đánh từ trước đó.
0: Cho phần hành và nấm đã xào vào 4 phần trứng đánh đã chuẩn bị sẵn. Tiếp đó, cho tiếp thịt cua và nước tiết ra từ cua vào. Phần nước này sẽ giúp cho món trứng tráng được mịn.
1: Tiếp theo chúng ta chuẩn bị phần nước sốt chua ngọt dùng để đổ lên phần trứng tráng.
0: Cho 1,5 cốc vào chảo, sau đó cho vào 3 thìa canh nước tương, đường, giấm gạo và một ít hạt tiêu. sau đó đun sôi bằng lửa vừa. Lưu ý, bạn nhớ khuấy đường cho tan hết.
1: Sau khi phần nước cùng với các nguyên liệu trên đã được đun sôi, chúng ta hãy cho bột ngô vào để làm sệt phần nước sốt. Cho 2 thìa canh rưỡi bột ngô vào một cái cốc, hòa với 5 thìa canh nước.
0: Sau khi phần nước sốt sôi, bạn hãy đổ phần hỗn hợp bột ngô và nước vào. Chú ý, trước khi đổ vào, hãy khuấy bột cho đều để không vón cục. Sau đó đổ từ từ vào chảo có nước sốt. Khuấy đều hỗn hợp bằng một chiếc thìa gỗ hoặc một cái muôi. Chú ý khuấy thật đều để phần nước sốt được quánh đều.
1: Khi các phần sốt quánh lại, có nghĩa là đã đạt yêu cầu, sau đó chúng ta sẽ làm 4 phần trứng tráng.
0: Lần lượt làm 4 phần trứng tráng riêng rẽ trên một chiếc chảo rán nhỏ. Chú ý phải làm nóng chảo trước khi đổ phần hỗn hợp trứng vào. Điều này giúp cho phần trứng tráng sau khi hoàn thành được mịn. Lưu ý là khi cho nhiều dầu cũng giúp thành phẩm được mịn hơn. Hỗn hợp trứng sẽ dính quanh thành chảo, vì thế hãy dùng đũa dồn phần trứng xuống phía lòng chảo. Tắt bếp hoặc bắc chảo ra khỏi bếp khi mặt dưới của trứng đã được.
1: Hỗn hợp trứng cần phải mịn và phần dưới mặt dưới áp xuống chảo đã chín, thì bây giờ chúng ta sẽ lật lại để làm chín cái phần mặt trứng ở phía trên. Bà Watanabe sẽ hướng dẫn chúng ta thực hiện công đoạn này. Bạn sẽ cần một chiếc đĩa to hơn chiếc chảo rán một chút.
0: Úp chiếc đĩa lên mặt chảo. Một tay giữ chảo, tay kia giữ đĩa, rồi úp chảo thật nhanh để phần trứng tráng sẽ chuyển qua đĩa. Chú ý làm động tác này thật nhanh để phần trứng không bị rời ra.
1: Tuyệt vời! Vậy là chỉ cần một động tác nhanh và dứt khoát, chúng ta đã chuyển cái phần trứng từ chảo sang đĩa. Thì tiếp theo, cho phần trứng vào chảo trở lại để làm chín cái mặt còn lại. Vậy là cả hai mặt trứng đã chín đều, lặp lại quy trình này với 3 cái phần hỗn hợp trứng còn lại. Như thế là chúng ta đã nấu xong phần trứng tráng.
0: Đặt phần trứng tráng lên một bát to có sẵn cơm, sau đó đổ phần nước sốt chua ngọt. Bạn lưu ý đổ nhiều nhiều một chút, rồi đặt một ít hạt đậu Hà Lan đã luộc lên trên cùng.
1: Màu xanh ngọc bích của những hạt đậu Hà Lan sẽ nổi bật trên màu vàng của trứng, giúp mà món ăn trông ngon hơn.
0: Vậy là món ăn đã sẵn sàng. Món Kanitama Don là một món ăn trưa rất thông dụng, đặc biệt với các nhân viên văn phòng. Trứng tráng với thịt cua rất hợp để ăn với cơm. Tôi hy vọng là các bạn sẽ thử làm món này tại nhà. Sau đây là phần thông tin về ẩm thực. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về các món ăn kiểu Trung Quốc được nấu theo cách của Nhật. Kanitama Don là một món ăn theo kiểu Trung Quốc ở Nhật Bản. Có rất nhiều các món ăn người Nhật sáng tạo hoặc biến đổi từ những món ăn kiểu Trung Quốc. Ví dụ, món mì chan nước dùng nóng ăn kèm với rất nhiều các nguyên liệu khác rất phổ biến ở Nhật Bản. Bạn có thể gọi nó là món ăn truyền thống của người Nhật và nó cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc.
1: À, là chị đang nói về cái món mì ramen có phải không?
0: Dạ vâng, đúng vậy đấy ạ. Tên gọi ramen xuất phát từ một từ trong tiếng Trung là lamian, dùng để chỉ loại mì được kéo bằng tay. Loại mì này xuất hiện lần đầu ở Nhật khoảng hơn 100 năm trước trong thời kỳ Minh Trị. Chúng được du nhập nhờ những cộng đồng người Hoa lớn ở Yokohama, Nagasaki và một số các thành phố cảng khác. Rồi sau đó, món ăn này được phổ biến tới các địa phương khác của Nhật.
1: Vâng, cái món mì này được biến đổi bằng nhiều cách để mà phù hợp với khẩu vị của người Nhật. Mì ramen ở Trung Quốc thì thường ăn với nước dùng mặn, nhưng ở Nhật Bản thì người ta thích ăn kèm với nước dùng làm từ xì dầu hoặc là cái nước dùng làm từ tương Nhật. Ngoài ra, còn gia giảm rất nhiều nguyên liệu và thành phần là sản vật của từng địa phương. Thế nên mỗi địa phương lại có những loại mì ramen đặc trưng.
0: Món gyoza, tức là món há cảo nhỏ nhân thịt, cũng là một món ăn phổ biến không kém có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở Trung Quốc, há cảo, tên tiếng Trung là jiaji, thường được luộc, nhưng ở Nhật Bản thì

0: Công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục cùng nấu món ăn Nhật Bản.
1: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng của NHK World Japan.
2: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
1: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề
3: Ninja
1: với bối cảnh
3: Senju
1: có nghĩa là đột nhập bí mật. Hãy cùng lắng nghe những cụm từ liên quan nhé.

0: おのれ、何者だ。
1: câu này có thể hiểu là này ngươi là ai hả?
2: 逃げおったな。
1: câu vừa rồi có thể hiểu là chết tiệt, hắn chạy mất rồi.
3: Nghe thật là căng thẳng. Hình như là có ai đó vừa lẻn vào đúng không ạ?
1: Tôi cũng nghĩ như vậy đấy ạ. Thế còn tiếng kim loại mà chúng ta nghe thấy lúc đầu là gì nhỉ?
3: Chúng ta hãy cùng hỏi cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Quốc tế Kansai.
4: Ninja ジャンルのアニメ漫画には、忍者が使う道具がいくつか出てきます。この場面では、隠れているものの気配。
1: Ninja được mô tả trong anime và manga thì thường sử dụng nhiều loại công cụ và vũ khí. Trong cảnh này, một
4: Kunoichi,
1: tức là một nữ ninja, đã cảm nhận được có ai đó đang ẩn nấp nên đã tấn công người đó bằng
4: Shuriken
1: hay là phi tiêu, trong khi một ninja khác đang rất tức giận vì người đó đã trốn thoát. Từ
4: Onore
1: trong câu
4: Onore nanimono da
1: tương đương với
4: Omae
1: có thể hiểu là cách gọi ngôi thứ hai số ít trong hoàn cảnh này là mày hay là ngươi. Từ này được sử dụng khi người nói đang tức giận với người khác. Trong các tác phẩm bối cảnh lịch sử,
4: nanimono
1: được sử dụng thay cho
4: dare da
1: có nghĩa là ai đó.
4: Naniyatsu
1: với nghĩa tương tự cũng thường được sử dụng. Từ
4: otta
1: trong
4: nige otta na
1: là một biểu hiện thô lỗ có ý xúc phạm nhằm vào người bỏ chạy. Các ví dụ khác sử dụng
4: otta
1: có thể kể đến như
4: kakure otta
1: có thể hiểu là chết tiệt, hắn trốn mất rồi, hoặc
4: damashi otta
1: có thể hiểu là chết tiệt, hắn lừa mình rồi.
3: Thật là thú vị ạ. Những cách nói như
5: onore
3: và
5: otta
3: thể hiện cảm xúc của người nói đối với những nhân vật đáng ngờ hay là kẻ thù hoặc trong những tình huống căng thẳng. Vậy thì âm thanh đầu tiên chắc là tiếng của phi tiêu Shuriken. Ngoài ra thì ninja còn sử dụng những loại vũ khí hay là công cụ nào nữa vậy ạ?
4: Shuriken là ninja が使う有名な武器です。敵に投げつけて戦うため。
1: Phi tiêu
4: Shuriken
1: là vũ khí nổi tiếng của ninja. Đây là một loại ám khí dùng để tấn công kẻ thù và thường được mô tả là có nhiều lưỡi hình chữ thập. Ngoài ra còn có
4: Kunai
1: là một loại dao găm cũng rất nổi tiếng, có hình dạng như con dao hai đầu. Đây là một công cụ đa năng của ninja, vừa làm vũ khí để vung, đâm, chém khi chiến đấu, vừa làm công cụ để đục đẽo khi cần thiết.
3: Đúng là phi tiêu là vũ khí đặc trưng khi nhắc tới các ninja. Trước đây thì tôi đã từng xem anime có cảnh nhân vật sử dụng các loại vũ khí này khi luyện tập.
1: Anh Duy Khánh đừng quên là dao găm.
6: Kunai
1: cũng rất đặc trưng đấy ạ. Còn bây giờ hãy cùng nghe lại những cụm từ này một lần nữa nhé.
0: Onore, nanimono da?
2: Nige otta na.
3: Những cảnh như thế này thật là thú vị phải không ạ? Đôi khi trong câu chuyện lại có những bước ngoặt thật bất ngờ. Chẳng hạn như kẻ thù tưởng là đã bỏ chạy, nhưng sau đó mới phát hiện ra là chúng thực ra vẫn đang trốn ở đâu đó quanh đây thôi.
1: Đúng vậy ạ. Những phần đoạn như thế này có khi lại là tình tiết quan trọng báo trước diễn biến sau này. Anime và manga có ninja thực sự rất là hấp dẫn.

0: Trong bài này, chúng ta đã học về những cách nói được sử dụng ở cảnh đột nhập bí mật trong anime và manga có ninja.
1: Onore, nanimono da?
2: Nige otta na?
3: Những cảnh như thế này rất là điển hình để miêu tả tinh thần cảnh giác cao độ của các ninja. Tôi đoán có lẽ nhiều bạn đã từng xem những cảnh tương tự trước đây.
0: Phần cùng nhau học tiếng Nhật qua văn hóa đại chúng đến đây là hết. Các bạn đừng quên luyện tập nhé!
4: Các bạn thân mến, tháng 6 là thời điểm nhiều nơi ở Nhật Bản bước vào mùa mưa. Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Ameto Cappuccino, Mưa và Cappuccino của nhóm Yorushika.

bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý vị thính giả của NHK World Japan. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những cuộc phỏng vấn thú vị tại lễ hội Việt Nam diễn ra ở Tokyo trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 vừa qua. Chỉ trong 2 ngày, sự kiện đã thu hút tới 180.000 lượt khách. Trong bầu không khí sôi động của lễ hội, chúng tôi đã gặp gỡ nhiều người tham dự và nghe họ kể về những câu chuyện khó quên ở Nhật Bản. Sau đây là những câu chuyện trong chương trình hôm nay. Làm sao bán được? Rau mùi chỉ toàn hoa. Đưa thực phẩm Việt sang Nhật, cú sốc khi kho hàng bỗng chốc cháy rụi. Chồng bị ong đốt bất tỉnh, người Nhật ra tay giúp đỡ. Chuyển hướng từ ngành ăn uống, làm lại từ đầu với nghề nêu. Phải lòng Việt Nam sau chuyến đi cùng bố, người Nhật học tiếng Việt ở đại học. Những câu chuyện tại lễ hội Việt Nam sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay và tuần sau. Mời quý vị cùng lắng nghe phần đầu tiên.
1: Chào em sang Nhật lâu chưa?
2: À, chào chị ạ, em năm nay là năm thứ 10 tại Nhật Bản ạ.
1: Vâng. Thế là bây giờ em đang làm gì?
2: Em đang làm kinh doanh thương mại ở bên Nhật Bản thì đang có mở công ty riêng ạ. Vâng, liên quan tới các sản phẩm về nông nghiệp, gạo, rau rồi kết nối thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản.
1: Công ty của mình là gạo với rau là những cái gồm những cái mặt hàng cụ thể như thế nào?
2: Rau thì bên em chủ yếu là thiên về trồng rau để phục vụ cho các cái loại rau mà cộng đồng người Việt và người châu Á thì dùng ở bên này. Ví dụ như là rau mùi này, hành lá này, rồi su hào này kia. Vâng, còn gạo thì sẽ là phân phối gạo ở bên Nhật với lại các cái gạo từ mang từ Việt Nam sang.
1: Vâng. Thế cụ thể là nó như thế nào?
2: Cụ thể đấy thì chẳng hạn ví dụ cái liên quan tới cái hạt giống rau mùi chẳng hạn, trồng cái mùi Pakuchi ở Việt Nam ấy thì nhiều khi là cái giống ở Việt Nam mang sang trồng hoàn toàn là bình thường, nhưng mà mang sang bên Nhật thì trồng mãi nó không lên được, hoặc là nhiều khi là trồng nó lên nhưng mà nó lại ra hoa hết, nó không có lá, không bán được. Thế một thời gian sau bắt đầu mình tìm hiểu và mình tìm những cái loại giống khác ấy. Không phải là mùi mà những cái mùi mà mang từ Việt Nam sang, mà chính xác là cái mùi mà cái hạt giống Pakuchi mà họ phát triển ở bên Nhật và nó phù hợp với lại cái điều kiện khí hậu thời tiết ở bên Nhật Bản. Thì lúc đấy bắt đầu mình mới có tìm hiểu và mình dần dần mình thêm cái kinh nghiệm thì bắt đầu mình mới ra được những cái sản phẩm mà mong muốn như mình theo đuổi ạ.
1: Thế hiện nay thì là ngoài rau mùi ra thì mình có canh tác thêm những cái rau gì nữa?
2: Chủ yếu là bây giờ bên em đang có mặt hàng chính nữa là mặt hàng về gạo, là hiện nay là đang có một cái nhà kho ở tỉnh Niigata, thì chủ yếu là hợp tác với lại các cái bác nông dân, cộng tác trực tiếp với các bác nông dân tại bên Nhật Bản và thu mua cái lượng lúa gạo từ các bác nông dân và sau đó là phân phối, đóng cái vai trò là nhà phân phối để phân phối ra thị trường Nhật Bản ạ. Và cho các cái nhà hàng, khách sạn cũng như là các cái liên quan tới cái hệ thống về quán ăn này kia ở Nhật Bản đấy ạ. Dạ vâng. Vâng.
1: Thế thì từ khi sang Nhật đến giờ 10 năm thì chắc chắn là không sẽ có rất nhiều điều khiến em thấy bất ngờ về Nhật Bản đúng không?
2: Vâng ạ.
1: Có điểm gì bây giờ em còn thấy ấn tượng nhất không?
2: Nếu mà nói về cái điểm khác biệt về trước khi và sau khi sang bên Nhật Bản đấy ạ, thì thực sự em thấy rất là bất ngờ về con người của Nhật Bản. Và một cái điều rất là mình không nghĩ là người Nhật họ lại một cái quốc gia mà phát triển, nhưng mà người Nhật họ lại tốt tính, tốt bụng và kiểu như là họ

0: lại rất là gọi là sao ta, quý người nước ngoài đến như vậy. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đầu tiên khi mà em sang bên Nhật Bản, thì lúc bấy giờ cũng chưa biết tiếng Nhật nhiều và cũng chưa biết đường đi nối lại nhiều. Thì ngày đầu tiên khi mà nhập công ty á, vào làm công ty ngày đầu tiên ấy, thì mình ra cửa ga, em vẫn nhớ lúc đó là cửa ga gọi là Hongo Sanchome. Thế khi mà em đến lúc đó thì lối vào văn phòng thì em hoàn toàn chưa biết, về lần đầu tiên. Thế thì em mới hỏi một anh người Nhật, chắc anh đó là lúc đấy cũng đang là trên cái đường đi làm, anh ấy mặc vest. Thế tuy nhiên thì khi mà mình hỏi bằng những câu Nhật mà kiểu như là những cái tiếng Nhật rất là bộc bẹ thôi, và hỏi về cái địa chỉ đấy, nhưng mà anh đấy biết mình là người nước ngoài, và sau đó là anh đấy đã chỉ đến dẫn đến tận văn phòng. Vâng, tận văn phòng luôn, và không có chỉ một cách hời hợt mà bảo thôi được rồi, để anh dẫn em đi đến đó. Và thực sự là cái đó là mình thấy rất là xúc động luôn. Và nếu như mà mình thì chắc cái thời điểm bây giờ thì chắc là mình cũng khó để mà mình dẫn một cái người nước ngoài, chẳng hạn mình ở Việt Nam mà dẫn người nước ngoài đến tận cái địa điểm đó mà đi bộ cùng nhau đến tận 10 phút như vậy. Thì đó là một trong những cái mà em nhớ nhất và ấn tượng nhất ạ. Vâng.
1: Nào, chúng ta cùng xem địa điểm diễn ra lễ hội là nơi như thế nào nhé. Lễ hội diễn ra tại quảng trường trong công viên Yoyogi, một ốc đảo xanh giữa lòng Tokyo, cách ga Shibuya khoảng 15 phút đi bộ. Đây là một công viên rộng tới 54 hecta, có khu vực dã ngoại, sân chơi cho chó, cũng như đường chạy bộ và đạp xe. Một không gian rất dễ chịu để nghỉ ngơi và thư giãn. Tại khu vực quảng trường có hơn 100 gian hàng, từ các gian giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản Việt Nam cho tới gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và đại sứ quán. Người tiếp theo chúng tôi trò chuyện là người đang giới thiệu các sản phẩm Việt Nam tại gian hàng của đại sứ quán.
2: Chào anh ạ.
3: Chào em.
2: Anh sang Nhật lâu chưa ạ?
3: Anh qua Nhật đến nay cũng được 13 năm rồi em ạ.
2: À, bây giờ mình đang làm gì ạ?
3: Anh hiện tại đang giờ kinh doanh thực phẩm Việt.
2: Vâng.
3: Ừ. Anh bên phân phối và nhập khẩu thực phẩm Việt sang để phân phối cho cộng đồng người Việt tại Nhật.
2: Vâng. Thế từ khi mình sang Nhật ạ, có kỷ niệm nào mình cảm thấy đáng nhớ và hạnh phúc nhất không ạ?
3: Thực ra là sang Nhật là cái gì đó rất là điều mà anh rất là muốn từ khi còn nhỏ ấy. Thành ra là rất là nhiều thứ để mà nói happy ấy, thì rất là nhiều. Nhưng mà từ khi bước vào cái ngành thực phẩm của bên anh ấy, thì anh thấy cái happy nhất là anh có thể đưa được những nông sản của Việt Nam, những cái thực phẩm mà đáng tự hào của người Việt mình để có thể giới thiệu cho người Việt tại Nhật và cũng như là người Nhật ở Nhật Bản ấy.
2: Thế tại sao anh lại quyết định là mở cái công ty và hoạt động trong cái ngành sản thực phẩm như thế này ạ?
3: Thực ra thì là cũng có nhiều cái câu chuyện phía sau. Vào những thời điểm 2020 là thời điểm Covid bùng phát ấy, thì mình thấy rằng là cái nhu cầu về thực phẩm Việt của người Việt rất là nhiều ấy, nhưng mà tại vì do là dịch Covid, thành ra là mọi người khó có thể tiếp cận được thực phẩm, đặc biệt là đến trực tiếp tại các cửa hàng, nên mình cùng với team muốn đưa ra một cái giải pháp giúp cho cộng đồng có thể tiếp cận được cái thực phẩm nó dễ dàng hơn, bằng cách là thông qua ứng dụng này, thông qua các nền tảng thương mại trực tuyến ấy, có thể mua hàng online tiện hơn. Thì đơn thuần chỉ xuất phát là từ cái việc là muốn cung cấp một giải pháp cho cộng đồng thôi.
2: Vâng.
3: Mình kể một kỷ niệm đáng buồn nhé.
2: Vâng.
3: Là tháng 9 vừa năm ngoái, vâng, bên mình đã có một vụ hỏa hoạn xảy ra. Hỏa hoạn liên quan đến toàn cháy toàn bộ cái cửa hàng và kho hàng của mình tại Saitama. Thì đó là cái thất bại đầu tiên mà mình cảm nhận được là không phải lý do từ bản thân mà một cái yếu tố khách quan bên ngoài. Và tuy nhiên thì trải qua cái khó khăn đấy thì mình thấy rằng là mình có thêm động lực để mình không có bị lặp lại cái trường hợp đấy xảy ra nữa. Và mình thấy rằng là những cái khó khăn đấy nó cũng là một cái động lực tích cực hơn cho mình trong cái chặng đường mà mình sống ở Nhật. Sẽ có phải có những cái khó khăn đó xảy ra, và mình cái điều mà mình có thể thay đổi là cái thái độ của mình khi mà mình tiếp cận với khó khăn đấy, có thể vượt qua được hay không thôi.
2: Tại sao lại kho hàng của mình lại bị cháy ạ?
3: Nó là một cái yếu tố khách quan liên quan đến chập điện. Vào buổi tối khi mà tất cả mọi người đã về công ty đã nghỉ làm rồi thì cái ổ cắm trong cái kho ấy nó bị chập điện ra và nó bị cháy lan ra cả ngoài cửa hàng và văn phòng bên mình luôn, toàn bộ.
2: Thế mình thiệt hại nhiều không ạ?
3: Để nói thiệt hại chắc là nhiều đó, tại vì là toàn bộ gia sản của mình trong đây hết. Như mình cũng chia sẻ thì là do cái hỏa hoạn ấy thì mình đã thay đổi lại cái cách làm việc, chuyển đổi mô hình kinh doanh, đồng thời là cắt bỏ đi những cái yếu tố gây tổn thất cho công ty.
2: Thế ví dụ như là mình làm như thế nào để sau cái hỏa hoạn đấy mình rút ra được cái kinh nghiệm gì và mình đã thay đổi những cái gì ạ?
3: Nhưng mà sau cái vụ cháy thì bên mình đã security ở chỗ rằng là mình sẽ phải có cái định kỳ kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất của mình để làm sao không bị những cái rủi ro mang tính chất là khách quan như thế. Tiếp theo nữa là cái bảo hiểm rất là quan trọng. Thì cái bảo hiểm nếu mình can tô, mình có can new đàng hoàng, mình có mua bảo hiểm đàng hoàng á, thì bất kể có vấn đề xảy ra chăng nữa thì mình cũng không lo. Mình nó vẫn có thể cover được cái chi phí và thiệt hại cho mình.
4: Kỷ niệm mà vui nhất ở Nhật ấy là hồi mà tự nhiên đang đi chơi thì tự nhiên là thấy họ giao bán cái nhà ấy và họ vào xem, thế là quyết chốt luôn trong khoảng 2 phút.
2: Thế là nhà mình mua ở đâu ạ?
4: Chị mua ở Nagano.
2: Ồ, tức là đi qua chơi là vào 2 phút là quyết luôn mua cái nhà ở Nagano
4: ạ? Ừ, kiểu như bất động sản họ đang cho vào cho xem ấy, thế là đi qua và thấy ô cái nhà này đẹp quá, kiểu như là nó mà đầu mua thì không biết là nó cạnh bãi trượt tuyết đâu, nhưng mà kiểu đi ngang đi chơi đi qua chẳng may thấy kiểu người ta có open để cho xem ấy,
2: vâng,
4: là vào mua luôn.
2: Điều gì mà khiến cho chị quyết định mua luôn trong vòng 2 phút như thế ạ?
4: Là bởi vì là định là mua cái nhà đấy để về già sang ở đấy cho nó mát ấy, tại vì khu đấy mát rất là mát. Hồi đấy đi là tháng 8 mùa hè ấy. Thế nhưng mà thời tiết nó lạnh, kiểu như mình phải mặc khoác ấy, thì ôi ở đây thật đúng kiểu thiên đường ấy.
2: Thế là nhà đấy có gì vào mà chị cảm thấy là hấp dẫn mình ngay lập tức ạ?
4: Giống như là kiểu kiến trúc cổ của Pháp ấy, thì tại vì trước đây chị đã từng sống ở bên Thụy Sĩ mà, thì cũng đi du lịch châu Âu nhiều, thì là thấy cái nhà đấy nó kiểu như kiến trúc giống kiểu bên châu Âu ấy, thấy đẹp quá, nhìn cái thích luôn.
2: Vâng, thế là mình mua xong thì mình về đấy ở luôn hay là có phải sửa sang gì không ạ?
4: Lúc đầu mua ấy, thực ra mua thì nó cũng rẻ thôi, nhưng mà cái tiền reform nó cũng nhiều và cái công sức bỏ vào nó cũng nhiều ấy. Xong rồi chị cũng tự reform làm nền nhà hoặc là làm cái terrace bên ngoài, nhìn hôm nào xuống chơi nhá.
2: Thế là trong quá trình làm thì có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất mà chị bây giờ còn nhớ và chị cảm thấy vui không ạ?
4: Thì có cái kỷ niệm đáng nhớ là anh chồng nhà chị bị ong đốt, thế là bị ngất. Lúc đấy mới biết là anh ấy bị dị ứng nọc độc của ong.
2: Tức là ở cái khu đấy luôn
4: ạ? Ừ, ở khu đấy, khu rừng. Mở đầu là anh ấy bị, tức là cháu của con của bạn chị nó trêu tổ ong, thế là anh ấy vô tình đi qua thấy bị ong đốt. Thế lúc ấy anh ấy đang ong đốt, anh gọi là thôi anh bị ong đốt rồi mà cảm giác nó hay nghe, nó kiểu bì người ấy. Một tí là anh ấy ngất luôn. Thế xong rồi là chị chả biết làm gì cả. Chị chạy đi chị gọi hàng xóm. Thế là hàng xóm bảo là gọi đợi xe cấp cứu đến thì lâu lắm. Thế là người ta chở luôn đi bệnh viện. Thế xong rồi trên đường đi thì gọi cấp cứu, thế là Uchiyase với cả Machiyase với cả cấp cứu ở chỗ giữa đường ấy.
2: À, hẹn cấp cứu ở giữa đường đúng không ạ?
4: Vâng.
2: Thế là may là cũng cấp cứu kịp đúng không ạ?
4: Ừ. Thế là cấp cứu khoảng nằm viện một ngày, vâng. Ngày thứ hai thì lại ra viện bình thường.
2: Đúng là kiểu nhớ đời đúng không ạ?
4: Đấy, kỷ niệm nhớ đời của chồng chị.
2: Vâng.
4: Chị cũng sợ quá, nhưng mà đấy thì sau những cái việc sự việc như thế thì thấy hàng xóm này ôi thật sự là tốt, mà kiểu như thế nào nhờ, nói tóm lại là thấy họ, mọi người cứ nói là người Nhật là cô độ hi đôi các thứ này nọ kia ấy, ca tai rồi là chư mê tai các thứ nọ kia, nhưng mà thấy thực sự là thấy người Nhật ấy không phải là ai cũng kiểu lạnh như mà mọi người nói đâu, thấy người dân Nagano họ tốt, thực sự là tốt như kiểu họ hàng nhà mình ở quê ấy.
2: Thế cũng đúng là may mà cũng gặp được người tốt đúng không ạ?
4: Ừ.
2: Vâng.
4: Đấy là chị nghĩ là thấy là may mắn.
2: Dạ, vâng. Em cảm ơn chị ạ.
4: Chị cảm ơn em.
2: Dạ, vâng ạ.
1: Có vẻ như khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều người trong số họ từng được người Nhật giúp đỡ. Tiếp theo, chúng tôi gặp một nam thanh niên đang kinh doanh tiệm nail tại khu Shinjuku. Anh cho biết đã mở tới 3 cửa hàng, hướng tới nhóm khách hàng là những phụ nữ làm việc tại khu sầm uất này.
5: Khách em là 100% là khách Nhật.
2: Ô thế ạ?
5: Vâng.
2: Thế là bên Nhật họ lại trộm làm nail hơn là cả khách Việt à?
5: Dạ vâng.
2: Bạn có biết lý do tại sao?
5: Thường là những khu em là khu gọi là Kabukicho, là cũng rất là đông người Nhật làm, có nhu cầu làm về phụ nữ ấy. Làm về nail thì rất đông, là một tháng họ có thể thay khoảng 2-3 bộ, nên là cái nhu cầu rất nhiều thì mình đáp ứng được lại họ. Vâng.
2: Thế mình mở quán làm nail lâu chưa?
5: Em nail thì mới 2 năm thôi ạ, còn kinh doanh thì từ 2018 đến giờ.
2: Tức là cũng được 8 năm rồi đúng không?
5: Dạ vâng, kinh doanh 8 năm rồi.
2: Thế là trong quá trình mình ở Nhật thì có cái kỷ niệm nào mà mình cảm thấy đáng nhớ mà mình đến giờ vẫn còn không thể quên được không?
5: Có, giai đoạn 2023, là cách đây khoảng tầm 3 năm thì em có định hướng về Việt Nam hả? Thì về Việt Nam mở quán câu lạc bộ bia, cà phê ở Việt Trì, với lại cả quán quán nướng tức là yakitori, nhưng mà vẫn không thành công, là lại bán hết tất cả sang lại Nhật làm lại. Tức là từ sang Nhật là từ đấy giờ là chỉ có làm chân nail thôi. Trước là 2018 là bọn em mở shop quần áo, xong rồi là quán phở, xong rồi là quán trà cà phê, trà sữa, xong câu lạc bộ bia với cà phê. Thì bây giờ chỉ làm mỗi nail thôi.
2: Thế tức là tại sao em lại quyết định làm một cái ngành nó khác hẳn so với cả những cái ngành ẩm thực trước là toàn nhà hàng đúng không?
5: Vâng.
2: Bây giờ tại sao lại quyết định làm
5: nail? Là cũng thứ nhất là sở thích của vợ, thứ hai nữa là thấy cái tiềm năng rất lớn trong ngành này từ cách đây mấy năm rồi. Thế nên là vợ em đã gọi là cố gắng nhảy vào sớm nhất có thể. Mong may sao là cũng khách cũng tạm tạm ổn định, cũng có đầy đủ có thể trang trải được cả cuộc sống này.
1: Thật tuyệt khi có thể biến điều vợ mình yêu thích thành công việc. Hai vợ chồng có một cậu con trai vừa vào tiểu học và mới sang Nhật được vài tháng. Giờ đây, khi công việc kinh doanh đã đi vào ổn định, anh nói rằng điều quan trọng nhất với mình là khoảng thời gian cả gia đình ba người được ở bên nhau. Lễ hội có rất nhiều gian hàng khác nhau, trong đó nón lá thu hút đặc biệt sự quan tâm của cả người Nhật lẫn người nước ngoài. Gian hàng này do các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên Nhật Bản mặc áo dài phụ trách. Có vẻ như các bạn tham gia lễ hội lần này vì muốn giới thiệu nền văn hóa Việt Nam mà mình yêu thích.
2: Em học tiếng Việt lâu chưa?
6: Chờ lỗi. 3 năm, 2 năm rồi.
2: Em học 2 năm à?
6: Ừ.
2: Thế em học tiếng Việt ở đâu?
6: Ở trường đại học ngoài người Tokyo.
2: Em là học chuyên ngành tiếng Việt à? Em đã học tiếng Việt ở
6: dạ,
2: trường đại học.
6: Dạ, đúng rồi.
2: Tại sao em lại học tiếng Việt?
6: Vì một năm trước em đã đi du lịch ở Hà Nội với bố em. Và lúc đó em thấy văn hóa Việt Nam và tất cả Việt Nam rất tốt và rất thoải mái cho em. Thì em chọn học tiếng Việt.
2: Học tiếng Việt có gì hay?
6: Em thấy học tiếng Việt rất vui vì người Việt rất tốt và tiếng Việt hơi khó nhưng mà rất vui.
2: Tiếng Việt khó ở điểm gì?
6: Em thấy phát âm là khó nhất vì phát âm tiếng Nhật và tiếng Việt là rất khác nhau. Thì ban đầu em thấy rất khó nhưng mà em học chăm chỉ.
2: Em có nhiều bạn người Việt Nam không?
6: Dạ có à. Vì ở Nhật Bản có người Việt Nam rất nhiều. Thì em từng nói chuyện với bạn bè của em.
2: Em thích người Việt Nam ở dạ. điểm gì? Em thích người Việt Nam không?
6: Dạ.
2: Tại sao?
6: Vì người Việt rất thông minh. Và nếu em muốn hay là em bị thông tin người Việt luôn luôn giúp em thì em rất thích người Việt Nam.
2: Cảm ơn em rất là nhiều.
6: Cảm ơn chị.
7: Tôi thích Việt Nam vì món ăn Việt Nam rất ngon, người Việt Nam rất thân thiện và hiền, Việt Nam có nhiều nói rất đẹp nên tôi rất thích Việt Nam.
1: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Tại lễ hội Việt Nam, chúng tôi còn trò chuyện với nhiều người khác nữa. Phần tiếp theo sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý vị thính giả của NHK World Japan. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những cuộc phỏng vấn thú vị tại lễ hội Việt Nam diễn ra ở Tokyo trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 vừa qua. Chỉ trong 2 ngày, sự kiện đã thu hút tới 180.000 lượt khách. Trong bầu không khí sôi động của lễ hội, chúng tôi đã gặp gỡ nhiều người tham dự và nghe họ kể về những câu chuyện khó quên ở Nhật Bản. Sau đây là những câu chuyện trong chương trình hôm nay. Làm sao bán được? Rau mùi chỉ toàn hoa. Đưa thực phẩm Việt sang Nhật, cú sốc khi kho hàng bỗng chốc cháy rụi. Chồng bị ong đốt bất tỉnh, người Nhật ra tay giúp đỡ. Chuyển hướng từ ngành ăn uống, làm lại từ đầu với nghề nêu. Phải lòng Việt Nam sau chuyến đi cùng bố, người Nhật học tiếng Việt ở đại học. Những câu chuyện tại lễ hội Việt Nam sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay và tuần sau. Mời quý vị cùng lắng nghe phần đầu tiên.
1: Chào em sang Nhật lâu chưa?
2: À, chào chị ạ, em năm nay là năm thứ 10 tại Nhật Bản ạ.
1: Vâng. Thế là bây giờ em đang làm gì?
2: Em đang làm kinh doanh thương mại ở bên Nhật Bản thì đang có mở công ty riêng ạ. Vâng, liên quan tới các sản phẩm về nông nghiệp, gạo, rau rồi kết nối thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản.
1: Công ty của mình là gạo với rau là những cái gồm những cái mặt hàng cụ thể như thế nào?
2: Rau thì bên em chủ yếu là thiên về trồng rau để phục vụ cho các cái loại rau mà cộng đồng người Việt và người châu Á thì dùng ở bên này. Ví dụ như là rau mùi này, hành lá này, rồi su hào này kia. Còn gạo thì sẽ là phân phối gạo ở bên Nhật với lại các cái gạo từ mang từ Việt Nam sang.
1: Các cụ thể là nó như thế nào?
2: Cụ thể đấy thì chẳng hạn ví dụ cái liên quan tới cái hạt giống rau mùi chẳng hạn, trồng cái cây mùi Bắc Tư Chi ở Việt Nam ấy thì nhiều khi là cái giống ở Việt Nam mang sang trồng hoàn toàn là bình thường, nhưng mà mang sang bên Nhật thì trồng mãi nó không lên được, hoặc là nhiều khi là trồng nó lên nhưng mà nó lại ra hoa hết, nó không có lá, không bán được. Thế một thời gian sau bắt đầu mình tìm hiểu và mình tìm những cái loại giống khác ấy. Không phải là mùi mà những cái mùi mà mang từ Việt Nam sang, mà chính xác là cái mùi mà cái hạt giống Bắc Tư Chi mà họ phát triển ở bên Nhật và nó phù hợp với lại cái điều kiện khí hậu thời tiết ở bên Nhật Bản. Thì lúc đấy bắt đầu mình mới có tìm hiểu và mình dần dần mình thêm cái kinh nghiệm thì bắt đầu mình mới ra được những cái sản phẩm mà mong muốn như mình theo đuổi ạ.
1: Thế hiện nay thì là ngoài rau mùi ra thì mình có canh tác thêm những cái rau gì nữa?
2: Chủ yếu là bây giờ bên em đang có mặt hàng chính nữa là mặt hàng về gạo, là hiện nay là đang có một cái nhà kho ở tỉnh Niigata, thì chủ yếu là hợp tác với lại các cái bác nông dân, cộng tác trực tiếp với các bác nông dân tại bên Nhật Bản và thu mua cái lượng lúa gạo từ các bác nông dân và sau đó là phân phối, đóng cái vai trò là nhà phân phối để phân phối ra thị trường Nhật Bản ạ. Và cho các cái nhà hàng, khách sạn cũng như là các cái liên quan tới cái hệ thống về quán ăn này kia ở Nhật Bản đấy ạ. Dạ vâng. Vâng.
1: Thế thì từ khi sang Nhật đến giờ 10 năm thì chắc chắn là không sẽ có rất nhiều điều khiến em thấy bất ngờ về Nhật Bản đúng không?
2: Vâng ạ.
1: Có điều gì bây giờ em còn thấy ấn tượng nhất không?
2: Nếu mà nói về cái điểm khác biệt về trước khi và sau khi sang bên Nhật Bản đấy ạ, thì thực sự em thấy rất là bất ngờ về con người của Nhật Bản. Và một cái điều rất là mình không nghĩ là người Nhật họ lại một cái quốc gia mà phát triển, nhưng mà người Nhật họ lại tốt tính, tốt bụng và kiểu như là họ lại rất là gọi là sao ta, quý người nước ngoài đến như vậy. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đầu tiên khi mà em sang bên Nhật Bản, thì lúc bấy giờ cũng chưa biết tiếng Nhật nhiều và cũng chưa biết đường đi nối lại nhiều, thì ngày đầu tiên khi mà nhập công ty á, vào làm công ty ngày đầu tiên ấy, thì mình ra cửa ga, em vẫn nhớ lúc đó là cửa ga gọi là Hongo Sanchome. Thế khi mà em đến lúc đó thì lối vào văn phòng thì em hoàn toàn chưa biết về lần đầu tiên. Thế thì em mới hỏi một anh người Nhật, chắc anh đó là lúc đấy cũng đang là trên cái đường đi làm, anh ấy mặc vest. Thế tuy nhiên thì khi mà mình hỏi bằng những câu Nhật mà kiểu như là những cái tiếng Nhật rất là bộc bẹ thôi, và hỏi về cái địa chỉ đấy, nhưng mà anh đấy biết mình là người nước ngoài và sau đó là anh đấy đã chỉ đến dẫn đến tận văn phòng. Vâng, tận văn phòng luôn, và không có chỉ một cách hời hợt mà thôi được rồi, để anh dẫn em đi đến đó. Và thực sự là cái đó là mình thấy rất là xúc động luôn. Và nếu như mà mình thì chắc cái thời điểm bây giờ thì chắc là mình cũng khó để mà mình dẫn một cái người nước ngoài, chẳng hạn mình ở Việt Nam mà dẫn người nước ngoài đến tận cái địa điểm đó mà đi bộ cùng nhau đến tận 10 phút như vậy. Thì đó là một trong những cái mà em nhớ nhất và ấn tượng nhất ạ.
3: Vâng.
0: Nào, chúng ta cùng xem địa điểm diễn ra lễ hội là nơi như thế nào nhé. Lễ hội diễn ra tại quảng trường trong công viên Yoyogi, một ốc đảo xanh giữa lòng Tokyo, cách ga Shibuya khoảng 15 phút đi bộ. Đây là một công viên rộng tới 54 hecta, có khu vực dã ngoại, sân chơi cho chó, cũng như đường chạy bộ và đạp xe. Một không gian rất dễ chịu để nghỉ ngơi và thư giãn. Tại khu vực quảng trường có hơn 100 gian hàng, từ các gian giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản Việt Nam cho tới gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và đại sứ quán. Người tiếp theo chúng tôi trò chuyện là người đang giới thiệu các sản phẩm Việt Nam tại gian hàng của đại sứ quán.
1: Anh chào anh ạ.
4: Chào em.
1: Anh sang Nhật lâu chưa ạ?
4: Anh qua Nhật đến nay cũng được 13 năm rồi em ạ.
1: À, bây giờ mình đang làm gì ạ?
4: Anh hiện tại đang giờ kinh doanh thực phẩm Việt.
1: Vâng.
4: Ừ. Anh bên phân phối và nhập khẩu thực phẩm Việt sang để phân phối cho cộng đồng người Việt tại Nhật.
1: Vâng. Thế từ khi mình sang Nhật ấy ạ, có kỷ niệm nào mình cảm thấy đáng nhớ và hạnh phúc nhất không ạ?
4: Thực ra là sang Nhật là cái gì đó rất là điều mà anh rất là muốn từ khi còn nhỏ ấy. Thành ra là rất là nhiều thứ để mà nói happy ấy, thì rất là nhiều. Nhưng mà từ khi bước vào cái ngành thực phẩm của bên anh ấy, thì anh thấy cái happy nhất là anh có thể đưa được những nông sản của Việt Nam, những cái thực phẩm mà đáng tự hào của người Việt mình để có thể giới thiệu cho người Việt tại Nhật và cũng như là người Nhật tại Nhật Bản ấy.
1: Thế tại sao anh lại quyết định là mở cái công ty và hoạt động trong cái ngành sản thực phẩm như thế này ạ?
4: Thực ra thì là cũng có nhiều cái câu chuyện phía sau. Vào những thời điểm 2020 là thời điểm Covid bùng phát ấy, thì mình thấy rằng là cái nhu cầu về thực phẩm Việt của người Việt rất là nhiều ấy, nhưng mà tại vì do là dịch Covid thành ra là mọi người khó có thể tiếp cận được thực phẩm, đặc biệt là đến trực tiếp tại các cửa hàng, nên mình cùng với team muốn đưa ra một cái giải pháp giúp cho cộng đồng có thể tiếp cận được cái thực phẩm nó dễ dàng hơn, bằng cách là thông qua ứng dụng này, thông qua các nền tảng thương mại trực tuyến ấy, có thể mua hàng online tiện hơn. Thì đơn thuần chỉ xuất phát là từ cái việc là muốn cung cấp một giải pháp cho cộng đồng thôi.
1: Vâng.
4: Mình kể một kỷ niệm đáng buồn nhé.
1: Vâng.
4: Là tháng 9 vừa năm ngoái, vâng, bên mình đã có một vụ hỏa hoạn xảy ra. Hỏa hoạn liên quan đến là toàn cháy toàn bộ cái cửa hàng và kho hàng của mình tại Saitama. Thì đó là cái thất bại đầu tiên mà mình cảm nhận được là không phải lý do từ bản thân mà một cái yếu tố khách quan bên ngoài. Và tuy nhiên thì trải qua cái khó khăn đấy thì mình thấy rằng là mình có thêm động lực để mình không có bị lặp lại cái trường hợp đấy xảy ra nữa. Và mình thấy rằng là những cái khó khăn đấy nó cũng là một cái động lực tích cực hơn cho mình trong cái chặng đường mà mình sống ở Nhật. Sẽ có phải có những cái khó khăn đó xảy ra, và mình cái điều mà mình có thể thay đổi là cái thái độ của mình khi mà mình tiếp cận với khó khăn đấy, có thể vượt qua được hay không thôi.
1: Tại sao lại kho hàng của mình lại bị cháy ạ?
4: Đó là một cái yếu tố khách quan liên quan đến chập điện. Vào buổi tối khi mà tất cả mọi người đã về công ty đã nghỉ làm rồi thì cái ổ cắm trong cái kho ấy nó bị chập điện ra và nó bị cháy lan ra cả ngoài cửa hàng và văn phòng của mình luôn. Toàn bộ.
1: Thế mình thiệt hại nhiều không ạ?
4: Để nói thiệt hại chắc là nhiều đó, tại vì là toàn bộ gia sản của mình trong đây hết. Như mình cũng chia sẻ thì là do cái hỏa hoạn ấy, thì mình đã thay đổi lại cái cách làm việc, chuyển đổi mô hình kinh doanh, đồng thời là cắt bỏ đi những cái yếu tố gây tổn thất cho công ty.
1: Thế ví dụ như là mình làm như thế nào để sau cái hỏa hoạn đấy mình rút ra được cái kinh nghiệm gì và mình đã thay đổi những cái gì ạ?
4: Nhưng mà sau cái vụ cháy thì bên mình đã Sikari ở chỗ rằng là mình sẽ phải có cái định kỳ kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất của mình để làm sao không bị những cái rủi ro mang tính chất là khách quan như thế. Tiếp theo nữa là cái bảo hiểm rất là quan trọng. Thì cái bảo hiểm nếu mình can tô, mình có can new đàng hoàng, mình có mua bảo hiểm đàng hoàng á, thì bất kể có vấn đề xảy ra chăng nữa thì mình cũng không lo. Mình nó vẫn có thể cover được cái chi phí và thiệt hại cho mình.
5: Kỷ niệm mà vui nhất ở Nhật ấy là hồi mà tự nhiên đang đi chơi thì tự nhiên là thấy họ ra bán cái nhà ấy và họ vào xem, thế là quyết chốt luôn trong khoảng 2 phút.
1: Thế là nhà mình mua ở đâu ạ?
5: Chị mua ở Nagano.
1: Ồ, tức là đi qua chơi là vào 2 phút là quyết luôn một cái nhà ở Nagano.
5: Kiểu như là bất động sản họ đang cho vào cho xem ấy, thế là đi qua và thấy ô cái nhà này đẹp quá, kiểu như là nó mở đầu mua thì không biết là nó cạnh bãi trượt tuyết đâu, nhưng mà kiểu đi ngang đi chơi đi qua chẳng may thấy kiểu người ta có open để cho xem ấy, là vào mua luôn.
1: Điều gì mà khiến cho chị quyết định mua luôn trong vòng 2 phút như thế ạ?
5: Là bởi vì là định là mua cái nhà đấy để về già sang ở đấy cho nó mát ấy, tại vì khu đấy mát rất là mát. Hồi đấy đi là tháng 8 mùa hè ấy. Thế nhưng mà thời tiết nó lạnh, kiểu như mình phải mặc khoác ấy, thì ôi ở đây thật đúng kiểu thiên đường ấy.
1: Thế là nhà đấy có gì vào mà chị cảm thấy là hấp dẫn mình ngay lập tức ạ?
5: Giống như là kiểu kiến trúc cổ của Pháp ấy, thì tại vì trước đây chị đã từng sống ở bên Thụy Sĩ mà chị cũng đi du lịch châu Âu nhiều, thì là thấy cái nhà đấy nó kiểu như kiến trúc giống kiểu bên châu Âu ấy, thấy đẹp quá, nhìn cái thích luôn.
1: Vâng, thế là mình mua xong thì mình về đấy ở luôn hay là có phải sửa sang gì không ạ?
5: Lúc đầu mua ấy, thực ra mua thì nó cũng rẻ thôi, nhưng mà cái tiền reform nó cũng nhiều và cái công sức bỏ vào nó cũng nhiều ấy. Xong rồi chị cũng tự reform làm nền nhà hoặc là làm cái terrace bên ngoài, nhìn hôm nào xuống chơi nhá.
1: Thế là trong quá trình làm thì có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất mà chị bây giờ còn nhớ và chị cảm thấy vui không ạ?
5: Thì có cái kỷ niệm đáng nhớ là anh chồng nhà chị bị ong nó đốt, thế là bị ngất. Lúc đấy mới biết là anh ấy bị dị ứng nọc độc của ong.
1: Tức là ở cái khu đấy luôn
5: ở khu đấy, khu rừng. Mở đầu là anh ấy bị tức là cháu của con của bạn chị nó trêu tổ ong, thế là anh ấy vô tình đi qua thế bị ong nó đốt. Thế lúc ấy anh ấy anh ong đốt, anh gọi là thôi anh bị ong đốt rồi, mà cảm giác nó hay nghe nó kiểu bì người ấy. Một tí là anh ấy ngất luôn. Thế xong rồi là chị chẳng biết làm gì cả, chị chạy đi chị gọi hàng xóm. Thế là hàng xóm bảo là gọi đợi xe cấp cứu đến thì lâu lắm, thế là người ta chở luôn đi bệnh viện. Thế xong rồi trên đường đi thì gọi cấp cứu, thế là Uchiwase với cả Machiwase với cả cấp cứu ở chỗ giữa đường ấy.
1: Hẹn cấp cứu ở giữa đường đúng không ạ?
5: Vâng.
1: Thế là may là cũng cấp cứu kịp đúng không ạ?
5: Thế là cấp cứu khoảng nằm viện một ngày, ngày thứ hai thì lại ra viện bình thường.
1: Đúng là kiểu nhớ đời đúng không ạ?
5: Đấy, kỷ niệm nhớ đời của chồng chị.
1: Vâng.
5: Chị cũng sợ quá, nhưng mà đấy thì sau những cái việc sự việc như thế thì thấy hàng xóm này ôi thật sự là tốt, mà kiểu như thế nào nhờ, nói tóm lại là thấy họ, mọi người cứ nói là người Nhật là cô độ hi đôi các thứ này nọ kia ấy, katai rồi là chumetai các thứ nọ kia, nhưng mà thấy thực sự là thấy người Nhật ấy không phải là ai cũng kiểu lạnh như mà mọi người nói đâu. Thấy người dân Nagano họ tốt, thực sự là tốt như kiểu họ hàng nhà mình ở quê ấy.
1: Thế cũng đúng là may mà cũng gặp được người tốt đúng không ạ?
5: Vâng. Đấy là chị nghĩ là thấy là may mắn.
1: Vâng. Em cảm ơn chị ạ.
5: Chị cảm ơn em.
1: Vâng ạ.
3: Có vẻ như khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều người trong số họ từng được người Nhật giúp đỡ. Tiếp theo, chúng tôi gặp một nam thanh niên đang kinh doanh tiệm nail tại khu Shinjuku. Anh cho biết đã mở tới 3 cửa hàng, hướng tới nhóm khách hàng là những phụ nữ làm việc tại khu sầm uất này.
6: Khách em là 100% là khách Nhật.
1: Ô thế ạ?
6: Vâng.
1: Thế là bên Nhật họ lại trộm làm nail hơn là cả khách Việt à?
6: Dạ vâng.
1: Bạn có biết lý do tại sao?
6: Thường là như khu em là khu gọi là Kabukicho, là cũng rất là đông người Nhật làm, có nhu cầu làm về phụ nữ ấy. Làm về nail thì rất đông, là một tháng họ có thể thay khoảng 2-3 bộ, nên là cái nhu cầu rất nhiều thì mình đáp ứng được lại họ.
1: Thế mình mở quán làm nail lâu chưa?
6: Em nail thì mới 2 năm thôi ạ, còn kinh doanh thì từ 2018 đến giờ.
1: Tức là cũng được 8 năm rồi đúng không?
6: Dạ vâng, kinh doanh 8 năm rồi.
1: Thế là trong quá trình mình ở Nhật thì có cái kỷ niệm nào mà mình cảm thấy đáng nhớ mà mình đến giờ vẫn còn không thể quên được không?
6: Có, giai đoạn 2023, tức là cách đây khoảng tầm 3 năm thì em có định hướng về Việt Nam hả? Thì về Việt Nam mở quán câu lạc bộ bia, cà phê ở Việt Trì, với lại cả quán quán nướng tức là yakitori, nhưng mà vẫn không thành công, là lại bán hết tất cả sang lại Nhật làm lại. Tức là từ sang Nhật là từ đấy giờ là chỉ làm chân nail thôi. Trước là 2018 là bọn em mở shop quần áo, xong rồi là quán phở, xong rồi là quán trà cà phê, trà sữa, xong câu lạc bộ bia với cà phê. Thì bây giờ chỉ làm mỗi nail thôi.
5: Thế tức là tại sao em lại quyết định làm một cái ngành nó khác hẳn so với cả những cái ngành ẩm thực trước, tức là toàn nhà hàng đúng không?
6: Vâng.
5: Tại bây giờ tại sao lại quyết định làm nail?
6: Tức là cũng thứ nhất là sở thích của vợ, thứ hai nữa là thấy cái tiềm năng rất lớn trong ngành này từ cách đây mấy năm rồi, thì nên là vợ em đã gọi là cố gắng nhảy vào sớm nhất có thể. Mong may sao là lượng khách cũng tạm tạm ổn định, cũng có đầy đủ có thể trang trải được cả cuộc sống như này.
3: Thật tuyệt khi có thể biến điều vợ mình yêu thích thành công việc. Hai vợ chồng có một cậu con trai vừa vào tiểu học và mới sang Nhật được vài tháng. Giờ đây, khi công việc kinh doanh đã đi vào ổn định, anh nói rằng điều quan trọng nhất với mình là khoảng thời gian cả gia đình ba người được ở bên nhau. Lễ hội có rất nhiều gian hàng khác nhau, trong đó nón lá thu hút đặc biệt sự quan tâm của cả người Nhật lẫn người nước ngoài. Gian hàng này do các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên Nhật Bản mặc áo dài phụ trách. Có vẻ như các bạn tham gia lễ hội lần này vì muốn giới thiệu nền văn hóa Việt Nam mà mình yêu thích.
1: Em học tiếng Việt lâu chưa?
5: Chờ
1: ba năm, hai năm rồi.
5: Em học hai năm à?
1: Thế em học tiếng Việt ở đâu?
5: Ở trường đại học ngoài người Tokyo.
1: Em là học chuyên ngành tiếng Việt à? Em đã học tiếng Việt ở
5: dạ,
1: trường đại học.
5: Dạ, đúng rồi.
1: Tại sao em lại học tiếng Việt?
5: Vì một năm trước em đã đi du lịch ở Hà Nội với bố em. Và lúc đó em thấy văn hóa Việt Nam và tôi cảm Việt Nam rất tốt và rất thoải mái cho em. Thì em chọn học tiếng Việt.
1: Học tiếng Việt có gì hay?
5: Em thấy học tiếng Việt rất vui vì người Việt rất tốt thuộc và tiếng Việt hơi khó nhưng mà rất vui.
1: Tiếng Việt khó ở điểm gì?
5: Em thấy phát âm là khó nhất vì phát âm tiếng Nhật và tiếng Việt là rất khác nhau, thì ban đầu em thấy rất khó nhưng mà em học chậm chỉ.
1: Em có nhiều bạn người Việt Nam không?
5: Dạ có à. Vì ở Nhật Bản có người Việt Nam rất nhiều, thì em từng nói chuyện với bạn bè của em.
1: Em thích người Việt Nam ở dạ. điểm gì? Em thích người Việt Nam không?
5: Dạ.
1: Tại sao?
5: Vì người Việt rất thông minh và nếu em muốn hay là em bị thông tin người Việt luôn luôn giúp em thì em rất thích người Việt Nam.
1: Cảm ơn em rất là nhiều.
5: Cảm ơn chị. Tôi thích Việt Nam vì món ăn Việt Nam rất ngon, người Việt Nam rất thân thiện và hiền, Việt Nam có nhiều nói rất đẹp nên tôi rất thích Việt Nam.
3: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Tại lễ hội Việt Nam, chúng tôi còn trò chuyện với nhiều người khác nữa. Phần tiếp theo sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.